16 sati i 30 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 i 30 radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče.

0: Prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.